فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.